0: ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱི
1: Ani telanya wajak yur. Tapi tak antara dalam cuma ini na antara tu izu ni lah ngaco riba cinta yang kucet cinduk cina bangsa ni. Ani kau kaji zaman naro kute ni kute ni yang dah depan. Ani rangku rangku sanggup dari ngocin dah depan. Ani yata rata lah zaman dojin dah depan. Tengah jika selah. Ani jinju hati iki sor yang macam tu lah. Ani kau ni si izu lah kau macam ni duga barai. Teta balai yang ngaco duga selah. Ani Tamez ini, antara ni tu ni izula korang mepatah. Tetapi lah ya, ni wajak resa. Tapi yang sedih, tapi yang kader jenah ni go, ngo, to, no, bo, mo, ro, lo, so. Tapi cenderung bete, ni rongkong lah jasak. Ni minta tiga jinju dah tembikon ni, ni jaga resa. Tadi, tetapi ngan sokong ni, si sembar. Tapi di kasalah tonang segi jiji tetaruh cerita jenah. Yang jauh sahang, jinju sahing je, tak lah. Ani ngan so cek kandre ki to moto, dia la cepa mebar. Lada jika sila, yangju sada, jinju sani jika sila, cek jasa di cipa cahdi. Dendel teni kita degi bar. Pe cahnya na, kyu kehu cembu bisos, kyu kog cerita na kehu cembu gune biso biso na mebi tera. Dendu biso hebi kasa panaro poso ki bis jinju sare, jinju sai jisila samar sodi jek. Iya na minti jinter jarasani, jinju ta tebi gune jana bisore. Yang kekehu cimbi drug source, drug pasah gada gara da drug asa gitu. Kau kekehu cimbu guna itu, tenda kangar orang hiji, ma manso guna nama cedera tu nasi drugs, kip tenda. Di kasih pasah gada gara da drug asa gitu, asa gitu drug hiji kasih la, yang jua sari deh wenje, yang jua sari kasih la, lada je cete ko, sanor so matul le, ndal seba, yang jua sari sedel cerel le cete, yang bapa mera aji jadi mebar. Tiada lagi kasalah jinju sada yang jinju sani jisalah cekang tomato tu cebai yang mari ni kalau cerita sana sodi jaga. Wenja toda tosi mana aja cerita sini lah jinju tada yang jinju tani lah cekang riki tomato tera cebai yang mari es jinju sada yang jinju sani kalah ini sana soto pada cebai rede. Wenja jinju tada yang jinju tani lah cek tosi lah cebai yang mari es. Tiada tiada kita demuruan. Tada kandre rede sini lah jinju tani bikasalah. Jinju tai jisul doja gibar, tai jisul doja gibar. Perna, kona de mampu yeto da. Tuh ya naro yeto ke yet, jibikasala jinju tar, jinju tai na tanaro doja gibar. Kona de mampu yeto segi. Kade tara yona, ane tanaro doja mebar. Caya todang seni kondele, jemanur sungduwa, yangju tai jibikasala tanaro doja gibar. Perna, kongki nani yige mampu jerto segi. Koga nani lolo, ta yige mampu jikoga jertis. Tiada nani yang sedih lekuk tindih baru awak tindih bayi nanti jer saya ada tindih si pesi tonggur. Tapi tindih si pesi tonggur itu ngaco kau dulu. Yang juga ibu kasih la. Syakti guna le tindih bada. Tindih kecik. Yang bapa kahwin la. Jinju nara lah seingat kita so. La ani cerita ni. Yang juga tato topi wan tanda ngaco jagi baru awak. Tindih pasah gada gaya dah jaga jer lagi jer saya anda gigi sini. Yang juga taja ni. Jer. Tapi yang juga taja nanti try tos ni. Ini tanda tos jagi. Jeru sejauh mari. Jer tos sejauh mari. Jer tos try tos. Kau la teh mampu yetos saya anda. Kongki nani ige mampu jerto seandain ni mana mana. Tapi ini lah, lada jika salah, tni jinju sada yang jua sani lah, soja giba cipa yang naya, jinju tada yang jua tani jika salah macik te, jinju tai jisa lah toda, yang jua tai jisa lah ni toja giba ins, dengan so cerita na, cipa cipa. Tapi ini lah, tadi ni, di sini wangi, tni hiji kita nanti na cang yajin. Tadi ni lontin dekat nona, zat yang ngan so, kahiyah parah zina ta. Tni justru cerita jinju baga nona, 다 진주를 뒤비 챘나에 그러나 담보 어 달라디 그치 어 뒤고라 아 아니가 좀아 자와 선지바지 자와 당 양지 뒤비도 저기 지원 같은 인 잡아 어 되니는 가서 저니 아 되니 라디지 체제 아 제라더니 니데 아 되니 아 공어도노 보모로로 소신 쥐여 받아 아 되니 데이 토들라더니 아 단어로 또 그더니 체지 안내나 체지 쥐여 봐 자이 저서 인이나 아 아니 양주 다이 지서로 또다 타미기 지서로 아니 얘 고보 대소대 아 진주 땅 터미고네 니 저기 봐 보다 대소대 먼저 론테 니는 놓은 거 희자 그 난데 그더니 아 쪼그 존어 어 희자 난데 그 쪼그 존어 보다 대리 아 되니 다 대단 전에 간소 아 희기 지지 좋아라고 지처리 세빌다 자와 그 난라스 달라데 그 체도 마테요 비가슬라 되니 따너로 또대 아 자와 그 되니 니스 마테 비기 진생 처리스 아 좋아 담보디 되니 님바도 처리 세빌다 달라들라 되니 민가 난다 강요 바리스 되니 스마지 처리 세빌다 라르도 히바데 그 된트 간다지리스 처리지랑 간소 라드 공어 돈어 보모로로 소도 그 첸데 소라 되니 라드 그 체스야 딱이 비 젠센이 첸데 어 대처리 세빌다 되니